0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lager och verkstad.
1: Ska du pyssa upp eller bygga nytt? Ge ett kupp på Boligmässa i Sparbanken Møre Arena 25-27 september. Spar tusenvis av kronor på goda mässetilbud som du kun får på Boligmässa dinne helga. Alltid din bolig under ett tak. Damernas aften på fredag och så besök av brandbomsen Björnis på söndag. Årets mässa blir bland annat på föredrag, konkurrenser och massa moro med sina snackare Otto. Ditt arrangemang må du inte gå glipp av. Ta med din familj till Boligmässa i Sparbanken Møre Arena.
2: Du hör på morgonshowet här på Radio Ålesund. Mitt namn är Trond Inge och på fredag så ska vi som vanligt dela ut gratis kinobiljetter från Odeon Kino. Och kinokonkurrensen denna vecka tar för sig den nya dokumentarfilmen Oasis Don't Look Back in Anger. Och den har kinopremiär den på fredag och det vi lurer på i kinokonkurrensen det är rätt och slett vad är namnet på de två bröderna i Oasis? Visst du vet svaret på det så sänder du melding på Facebook eller Instagram där du skriver kino, ditt svar och ditt telefonnummer.

Säsong med 27 mål, men Harry Kane träckas fram som favorit efter en svärt stark säsong. Caroline Graham Hansen är också nominerad till kvinnornas guldboll, mens Bodø Glimt kan vinna prisen som årets klubb. Och Jørgen Strand Larsen skårte 2 mål med hodet och leverte en assist då Crystal Palace slog Middlesbrough 3-0 i den engelska ligacupen tisdag. Larsen nickade in 1-0 i det 37:e minut och dubblade ledelsen tidigt i andra omgång. Innbyttar Daichi Kamada fastsatte resultatet med assist från Larsen som blev kora till banans bästa spelare. Och Trondheim Spektrum är bekräftat som arena för EM-finalen i håndball för kvinnor i 2028 med VG. Det är en glad nyhet, säger håndballpresident Randi Gustad till Avisa. Inledande runde spelas mest sannsynligt på Jordal Amfi i Oslo. Det europeiska håndballförbundet har godtatt en arenakapacitet på intill 10 000 tilskuere. Och Simen Storstene Dahl från Ålesund Golfklubb vant helgas Norges Cup i golf som är det överste nationella nivået. Han leverte 3 starka runder och endte 9 slag under par, 6 slag föran den närmaste konkurrent. Seieren kommer bara några veckor efter att han blev klubbmästare på Solnör. Dahl säger till Sunnmørsposten att större stabilitet i spillet har gett han mye selvtillit denne säsongen.

0: Du vaknar upp, fastlänka, blind, och du är inte alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutal, atmosfären är hygglig, och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Høytor Breivika och i Olsens centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökad säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.

Sam Fender, Olivia Dean. Och där är vi på väg in I eftermiddagsrushet. Klockan har passerat 2. Det är tid för min tur. Jag, Jonas, är med här på Radio Holesund fram till klockan blir 5 idag. Hoppas det är en fin onsdag. Vi ska höra god musik. Vi ska till Eric Carmen.

0: Du, har du sett den här lilla skiften där igen?
1: Är det möjligt att ligga under dessa kassorna där borta? Fant du han?
0: Nej, men jag fant den här förra firma-juleträfoten.
1: Ja.
2: Hva med et reolsystem fra
3: Rydd.no?
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Här är vägnyheterna. Kongefamiljen hilser nå folket från slottsbalkongen. De blev mött med applaus. Dronningen Sonja kom ut sist och blev mött med stormende jubel. Då spärringarna blev fjärnet sprang folk in på slottsplatsen för att säkra sig en god plats. Kong Håkon har stora skor att fylla, men han vill nog göra rollen till sin egen, det säger kommentator Shazia Majid.
2: Han är ju sin fars son. Jag tror kong Håkon kommer att vara inkluderande och efterhvert också samlande. Jag kan inte se för mig något annat, men han får utmaningar. Han får ett kongehus som är har haft mycket problem och har slitit med popularitet i en god stund, så det blir han har en jobb föran sig.
1: I studio Miriam Alsvik, nyheterna får du alltid på VG.
3: Både Sunnmøre och resten av landet stoppet upp då kung Harald blev minnet med ett minuts stillhet över hela landet klockan 1 i dag. Det inledet ceremonien i Oslo domkirke som var färdig klockan 2 och en mindre procession vill nu följa båren vidare till Akershus slottskirke. Gravfärden startet klockan 12 i dag med processionen från slottet till Oslo domkirke. Kongelige och statsoverhoder från hela världen deltar i Oslo sammen med bland andra stortingspolitikerna våra, landets fylkesordförare, biskoper och statsförvaltare. Ceremonien i Akershus slottskirke är väntet att vara färdig lite för 4 i eftermiddag och kvart på 5 är det nya kongeparet och kongefamiljen väntet på slottsbalkongen. Her hjemme har kirker i hele distriktet åpnet dørene i dag och många har vist gravferden på storskjerm. Så tar vi med att nødetatene rykket ut lite för 1:30 i eftermiddag efter melding från Blindheim om en trafikolycka på E39 Sulavägen vid avkörningen till Törlevägen. Ska vara en påkörsel bakfram med 2 körtöj involverat ifølge politiet. Ambulans är rykket ut och bägge förarna framstod som uskadd heter det i förlöpig sista melding från politiet.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 19.
1: Här är vägnyheterna. Politiet anslår att mellan 20 och 30 000 personer var på Slottsplassen för att hilsa på kongefamiljen i eftermiddag. De blev mött med applaus och jubel då de trådde ut på slottsbalkongen. Dronning Sonja fick den största jubelen. Och Liv Marit och Asbjørn Glemmestad var bland de frammøtte på Slottsplassen.
2: Veldig rørende och väldigt fint, speciellt när dronning Sonja kom ut på slottsbalkongen.
3: Speciellt ögonblick. Ja. Mm.
1: En rekke kongelige og andre inviterte på slottet nå, og Oslo sentrum holdes stengt for biltrafikk utover kvelden, sier innsatsleder i politiet Tom Berger.
4: Det avhengig av å ha noen stengte veier og så videre for å få kortesjer til Gardermoen i kveld, og de gjestene som blir til i morgen må tilbake på sine hotell.
1: Alle stortingsrepresentantene var invitert i gravferdsseremonien til Kong Harald i Oslo Domkirke i dag. Venstres Abid Raja sier det var en gripende seremoni.
5: Det var veldig verdig og respektfullt, og var fylt med kjærlighet, rett og slett, til en konge som alle har elsket, vært satt veldig høyt.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 20.
1: Här är veknyheterna. Flyet till Ukrainas president Volodymyr Zelensky skal nästan ha blivit truffet av en drone på väg från Moldova till Oslo. Det berättar statsminister Jonas Gahr Støre till NRK. Zelensky deltog i kung Haralds gravfärd men har allerede rest igen. Landslagssjef för Norges fotbollherrer Ståle Solbakken var också till stede under kung Haralds gravfärdsceremoni.
2: Nej, det var starka saker. Det var väldigt fin ceremoni på alla möjliga måter, synes jeg, så det var en värdig avslutning.
1: Politiet anslår att mellan 20 och 30 000 personer var på slottsplatsen för att hilsa på kongefamiljen i eftermiddag. De kongelige blev mött med applaus och jubel då de trådde ut på slottsbalkongen. Och politiet är svært förnöjd med hur det har gått i Oslo centrum under kong Haralds gravfärd idag, det säger insatsledare Tom Berger.
3: Ja, vi syns att den dagen har gått väldigt fint. Den har gått akkurat som vi har planlagt och hoppet den skulle gå. Det har vært masse mennesker som har kommet til byen og vist sin respekt og deltatt i sørgehøytideligheten. Det har vært en helt spesiell stemning i Oslo i dag. Det har vært en stillhet, det har vært en virksom en respekt og en veldig spesiell stemning.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.

0: prövat reolsystem från rydd.no. Experter på inredning av lagar och verkstad.
1: Välj trafiksäkerhet när du köper nya däck. Hos däckpartner Olsen Auto Breivika och i Olsen Centrum får du kvalitetsdäck, fälga och däckhotell för ett certifierat och godkänt däckverkstad. Vi hjälper dig att finna riktiga däck för norska vägar och din bil så du får tryggare köring, bättre grepp, ökt säkerhet för dig och familjen. Se mer om oss på däckpartner.no. Välkommen till oss.
2: Gul container!
3: Du vaknar upp, fastlänka, blind och du är inte alene. I Trapped, Olsund Escape Games sitt mest intense rum, må du spela ett blodigt spel för att komma ut. Gåtan är brutale, atmosfären är hygglig och tiden, det är din värsta fiende. Är du student, då får du 20% rabatt hela året. Bruk kodordet NATTSTUDENT när du bokar. Men husk, spelet är allerede begynt.
4: Tänk om arbetsdagen din inte startar med stress. Tänk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime er et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som er viktigast, kundene dine. Lime Reclaim Time.